0: Fais sa pisse. Yeah. Low, low.
1: Quand all the feds they see deep on my planting on the dirt. With the good guns you plant that they come from on my hurt. The hurt make you feel paper, pants and shirt. Tell Babylon them fish lurk cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True me no way for Satan, no me no go bow. Down in a Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now. So, burn me hurt. In my mind with my lolly, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la